0: क्लास तुम कफाफ ही
1: वोटा बोला थे मिशी वाना दी रे हां सच का तो नंबर आप बात के पास जो हम दे हम दे फुल फुल बोला भी ये तो और जाने ना फिर तो चाहिए ना कुछ तो नहीं तो कुछ ना फिर ना बार ना क्यों वाना तो चाहिए ना ली बेजान रहते ना इसीन मुफान सुन और मना रख जान को यो हम देख पना ना नशा कुम बोला दी दी दी यूज़न बोला तेरा का इन जी तारिक बे बोला तारिक बे ची तभी रात सुबह सी रो बोला दी दी बे चाहिए ना सा जी वो तो हम बोला साफ़ चार्ट दे पार्ट सुन
2: साफ़ बे नियम के कंजान वो नियम ये रहना बे पुल्टो ना कहें पुल्टो ना मार तो कहें पुल्टो ना पता लो सामान में जेब के चेक में तो सारा मिस जो क्या था तो
3: Mandusi madakaya fa yo andala pamsun madakasiara pam tileretna corona hipside botsin saira kirana daoni bao fa misavatra tsara tokony korizana sany de ny fiderena madinika sy yo amin'ny asa tokony mba omena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandroso rosokoa madagasikara rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra eto madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny madagasikara kokoa izay
4: zao raha ny tena marina anao mbola voaloha tenatenany za tomba tonga zay di eo amin'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka saratatana Alors ça donne quoi comme movie que ça vient le texte tu connais ça rien comme ça non a dit que quoi de tu ça tu fana fana na kultura non ça va le fini si tu me sonne fana fana fana na na lo de tu ça va te ni si mi ça va te na ça ma pro pro bonia ça va ina ga ça ni ça ni malaga ça vai allo mba you a fin tam gai a ma malaga ça tu a e fa yela non ça ni na ma malaga Tocena miro faina ka. Ha. Para su duan tocena sin fa marina na. Ni sa kinturan pasakan ave. Mano is sin na mano bitla pasakan. Pasangi. Son de los asos met mi chan velo, se marara pono.
0: Shota tumkula, shota tumkuva.

0: आज तुम कुफा भी
1: सोतू सुख सानने रे जगल मध्य मंत्री तो नाम मत आकाश के आराम पिछले तम से भी तुम कुछ कला रे नाना का तीन नाना का काम रे तीन नाना के रे अनु ना फिक्री जानी जरूर रिस्क है यहाँ कौन को रिस्क है यहाँ को वह ये जन के जान मंत्री तो नाम मत आकाश के आराम ने ये जन के रिस्क सान पर ना जब फिक्री जन मु उतनी मां ने किसी से लेन देसाना को दे मनारा कनास सेमु जान ले फिट देसाना दे फा मनारा कंटेन दे ए देमरा ना तो फिट तो सोम तांस मिरी जाने सेन जावा दे दे
2: क्या ना का फिना सु फतारा कौन सा ele fia na cavina zane uma zutsa uma tsara le tina reo pieta tena mbola tsina ienao zane
3: e zut zane le otsine mitete Madagasikara sonana ko le zutunga taty e saina vatara fa zut izy sy mafitla tsana zut de zut zane zay le zut zut fia na cavina timiana karsare tonga taty de valasa sy izy amizao satria mbola lasa tsaka izy zany zaza mampaherena azy hoe andiamanitra ny mampitana azy raka izy ta e tanjona tongavany
4: fianakaviana zoto le olona nandeha tongotra avy any Diego nakany Tiriara dia verina any Diego araka ny faniriny hoe te hiteta amin'ny Madagasikara dia zotony mihitsy zany efankaherezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe makafy tokoa anty losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.